0: vreme in rock'n'roll.
1: Od 1. avgusta bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 ter na hitri cesti H4 prepovedano prehitevanje za tovornjake težje od 7 ton in pol. Precej jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Temperature danes od 31 do 36. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Slovenijo, se bo naslednje dni požarna ogroženost povečevala. Pristojni napovedujejo, da jo bodo v prihodnjih dneh zagotovo razširili na dodatne dele države. Včeraj dopoldne je požar izbruhnil na območju Planje v občini Bovec. Pogasili so ga s pomočjo 2 letal Air Tractor. Gašenje pa je bilo težavno tudi zato, ker so gasilci morali na roke napeljati skoraj kilometr cevovoda. Od pol leta do 5 let zapora zaradi vandalizma v Međugorju grozi moškemu, ki je v bosanskem romarskem središču oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve. Policija je nekaj ur po incidentu prijela 31-letnega Poljaka. Ta je v svoji domovini postal znan pred leti, ko se je iz Varšave peš odpravil do svetišča in o tem napisal knjigo. O njegovi življenjski zgodbi in spreobrnitvi k Bogu pa so celo posneli film. Nogometaši Celja so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrov premagali albansko Egnatijo s 4-1. Tako so se uvrstili v naslednji krog.
0: Od prvega dneva dopusta, skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije, naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

za čisto vse šolarčke. Je Šola Roka ponovno odprta. Rok Radio, čisti rok.

0: Voithia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service, promet, vreme in rock'n'roll.
2: Od 1. avgusta bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 ter na hitri cesti H4 prepovedano prehitevanje za tovornjake težje od 7 ton in pol. Precej jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Temperature danes od 31 do 36. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se nov vročinski val. Na Primorskem zaradi tega že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Izraelski premier Netanjahu se je v Beli hiši srečal z ameriškim predsednikom Trumpom. Pogovarjala sta se o Iranu, Libanonu in odnosih med Izraelom in ZDA. Še pred srečanjem je Trump dejal, da glede Irana obstajajo določena razhajanja, a so njuna stališča precej blizu. Podpora Izraelu v ZDA je glede na ankete v zadnjem času upadla, kar se je zgodilo že zaradi ofenzive v Gazi. Vojna z Iranom pa je situacijo še poslabšala. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. Ta se bo v kitajskem Ningboju pričel ob 9. uri. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solja se bodo v primeru zmage nad Turki v polfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci.
3: Rock Radio poslušam, ker mi zjutraj požene kri po žilah in potem želim objeti v svet.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Ljubljanom, na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Precej jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Temperature danes od 31 do 36 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izteka se rok za doplačilo dohodnine za lani. Za tiste zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija, skupaj morajo državi vrniti več kot 60 milijonov evrov. Poprečni znesek doplačila znaša 570 evrov. Kdor izračuna letos ni prejel, pa mora napoved vložiti sam. V Franciji so prebivalcem treh vasi na jugozahodu države, ki so jih morali evakuirati zaradi požarne ogroženosti, včeraj dovolili domov. Gozdni požar, ki je opustošil območje okoli mesta Bordeaux, pa trenutno ne napreduje. Skupno je sicer moralo pretekle dni v tej državi domove zapustiti 220 tisoč ljudi. To je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini države. Od 6. julija pa so tam pridržali 162 ljudi, ki jih sumijo podtikanja požarov. Mednarodna nogometna zveza FIFA namerava prodati 20-odstotni delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Iz tega naslova bi iztržili več kot 3,5 milijarde evrov. Naslednja svetovna prvenstva bi tako bila organizirana pod okriljem novega podjetja. Večinska lastnica pa bi ostala FIFA.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
4: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
8: Rock Radio. Jutranja izmena. S Viterjem in X Kombačem.
9: O, lupčki, srčki, dobro jutro.
10: A smo? Upajo imamo sredo.
9: Sreda je tle.
10: In na to sredo se je dobro zavijati, da je Rimska cesta poleti najlepše vidna. Se pravi, da je mesec...
9: Aha, ne Rimska cesta v Ljubljani zadi z...
10: Ni vse. Okay. Pa, kako če sem jaz Ljubljane, nekaj te title Ljubljano poveličevati. Rimska cesta tam zgoraj, ki jo lahko vidimo in v njej uživamo. Vsi je najlepše vidna. Julija je sicer tudi eden najboljših mesecev za opazovanje svetlega osrednjega dela te ceste. Torej v vesolju, ne v Ljubljani. Če se omaknemo stran od mestnih oči, seveda pa če imamo zran kakšno dekco, pa košaro, pa kakšno dobro družbo, pa zaščit... A ja ne, čakaj, okay.

0: Dobro jutro. Tole so bili Depeche Mode in Policy of Truth. Zdaj pa kje ste, romantiki?
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker imamo eno najlepših romantičnih zgodb iz sveta rock'n'rolla ever, ever.
2: Na današnji dan leta 1953 se je rodila Petiski Alfa, ki je znana ne samo kot boljša polovica Brucea Springsteena, ampak tudi kot članica njegovega E-Street Benda, oziroma ne njegovega, E-Street Benda in pika.
0: Če bi te slišali vsi, a veš, tam iz benda, bi rekli,
2: Peti bi me pa nedvomno za uhle potegal na zdele, tudi zaradi tega, ker je bila dva leta 2014 s ta istim bendom sprejeta v rock'n'roll dvorano slavnih. Uspešna rokovska glasbenica, torej.
0: Ej, prav res in tako taka lepa ljubezenska zgodba tudi s soprogom.
2: Ja, od leta 1991 sta poročena in skupaj v dobrem in slabem, v delu in prostem času ter sicer.

0: Voithia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na pomorski avtocesti je med Pernico in Dragučovo oviran promet zaradi živali. Na vozišču na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ministrstvu za zunanje zadeve so se odzvali na vložitev naznanitve suma storitve kaznivega dejanja zaradi suma zlorabe uradnega položaja zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokl. Ministrstvo pravi, da so tako opravili svojo dolžnost. Sporočajo še, da so ravnali v dobri veri in z namenom, da bi zagotovili, da vsi postopki na ministrstvu tečejo v skladu z veljavno zakonodajo. Dodajajo še, da so nadaljni postopki v pristojnosti organov pregona in pravosodnih organov. Nekajdnevni premor v napadih med ZDA in Iranom je končan. Iran je ponoči na položaje ameriških sil izstrelil več raket. Ameriške in saudske sile pa so odgovorile z napadi na teroriste v Iranu. Sovražnosti so med stranema spet izbruhnile dan, potem ko je ameriški predsednik Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Še na Japonsko, kjer je vlada pred dvema letoma izdelala aplikacijo za zmenke, da bi zvišali rodnost. Zdaj so sporočili, da se je zaradi te aplikacije poročilo 265 parov. Lani je v tej državi število novorojenčkov doseglo novo najnižjo vrednost, rodilo se jih je okoli 670 tisoč, na drugi strani pa je umrlo 1,6 milijona ljudi.
3: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.

0: Dobro jutro, ob pol osmih bo na 29.7. sam še dva dni. Samo še dva dneva. Hecov
1: konec, ali kako?
0: V bistvu danes, jutr pa še petek, no. Trije dnevi, ajde.
1: Kot da bi bila dva dneva. Kolega Sitar tukaj govori o mladih bendih, o Red Bull Sound Clashu in o možnosti, da te mladi bende na tem festivalu oziroma dogodku postanete predskupina dvim eminentnim slovenskim rockerskim glasbenim imenom.
0: Torej, Bigfoot Mama in Siddharta se bosta bosta treščili v ljubljanskih Stožicah, dvakrat razprodanih, in mi iščemo dve predskupini. Eno za en večer, drugo za drug večer. Pridite pa lahko tako zraven, da se prijavite.
1: Mm-hmm. Torej, če nimate kart, ker je zadeva razprodana, lahko v bistvu pridete za ston not, pa še nastopite pred razprodano dvorano.
0: Ja, za ston itak prideš, če igraš, ta bila dobra, ali pa jim čemo zaračunati.
1: Ne, hočem reči, vrana je razprodana, veš, ja, ne moreš prijeti not, razen če si mlada skupina in si lahko vstop zagotoviš na takšen način.
0: Pa se pravi, igraš.
1: Za ston in še igraš, nastopiš, opozori se naše, se izstreliš med opaznejše oziroma vidnejše, tako da, lej, to je win-win situacija.
0: Ja, tako da greste na spletno stran, na Red Bullovo spletno stran, mi bomo pa tako, tem, ko bodo te skupine izbrane od te zajebane komisije, v kateri sedimo tudi tlele mi, pa bendi, pa organizator in tako. Ja. Pa bende mi dva tudi povabiva sem v jutranjo izmeno.
1: Obvezno,
0: oba izbrana benda boste dobili priložnost, da se predstavite tudi tlele.
1: Kakšen dogodek bomo še organizirali na to temo. Skratka, jesen bo kar pestra.
2: Kaj če je to tisti trenutek, ko garažo zamenja veliki oder, ko

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Dobro jutro, strangler si. Se počutimo kaj zadavljeno?
1: Ne.
0: Tako?
1: No, ne.
0: Se ješ tako prijazno zadavljeno, matko.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In gremo k... Ostanemo pri fajnih vratovih.
1: Dolgih vratovih. Dolgih roza vratovih od flamingov. In vemo, da v teh dneh ne, so flamingi zelo popularni.
0: Okay.
1: Sploh na plažah, tisti napihljivi. Aha. Mi pa bomo zdaj ratel malo realni in povedali, kje jih je največ na svetu. V Keniji več kot 2 milijona, vidite jih tudi lahko v Tanzaniji, okay. Pa Etiopiji in Južni Afriki ter Botswani, tam biva največ flamingov. Uh-huh. Jih je pa mogoče videti tudi v Sloveniji, kjer sicer ne gnezdijo, so pa v zadnjih letih precej pogosti.
0: A tako da prav po naravni poti pridejo?
1: Tako, po naravni poti. Okay. Pridejo po nebu. Ja, če je to naravna pot, je naravna pot. Tako, niso napihljivi, ampak so ta pravi otipljivi glih ne, ker se ne pustijo šlatati. Yeah. Ampak najbolj mogoče jih je pa videti jeseni in po zimi, tam nekje od oktobra do marca in sicer v sečoveljskih solinah.
0: Ok, a ćemo organizirati en watching party, pa... Tam sedimo, čakamo, gledamo, če bodo flamingi oziroma plamenci, se jim reče.
1: Ja, veš kaj, mazno biti mraz od oktobra do marca, a? Yes. A si bomo pa naredili, da bo gorko?

0: Summertime.
1: Poletje brez rock'n'rolla. Bi bilo pač samo...
2: Hot. It would just be hot. It's hot.
1: Rock Radio. Čisti rock. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Na pomorski avtocesti je med Pernico in Dragučovo oviran promet zaradi živali. Na vozišču na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Slovenijo, se bo naslednje dni požarna ogroženost povečevala. Pristojni napovedujejo, da jo bodo v prihodnjih dneh zagotovo razširili na dodatne dele države. Včeraj dopoldne je požar izbruhnil na območju Planje v občini Bovec. Pogasili so ga s pomočjo dveh letal Air Tractor. Gašenje pa je bilo težavno tudi zato, ker so gasilci morali na roke napeljati skoraj kilometr cevovoda. Od pol leta do 5 let zapora zaradi vandalizma v Međugorju grozi moškemu, ki je v bosanskem romarskem središču oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve. Policija je nekaj ur po incidentu prijela 31-letnega Poljaka. Ta je v svoji domovini postal znan pred leti, ko se je iz Varšave peš odpravil do svetišča in o tem napisal knjigo. O njegovi življenjski zgodbi in spreobrnitvi k Bogu pa so celo posneli film. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikaciji za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrok premagali albansko Egnatijo 4-1. Tako so se uvrstili v naslednji krog.
1: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: center.si.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
3: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
4: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
5: Dobro jutro, ura je 8, upam, da ste v redu. Skor je že konc tedna. Mislim, ne čistno,
6: ampak dobro.
5: V duhu smo že tam.
6: In da se bo ta konc tedna dobro razpletel, bo preživel mož Pajek. V kinodvorane prihaja novi Spider-Man.
5: Alright.
6: Novi del z filma Spider-Man z naslovom No Dan.
5: Okay.
6: In tlele potekajo besne razprave, kateri Spider-Man, se pravi, kateri igralec, ne,
5: je
6: nam je najljubši. Ja.
5: Je najbolj primeren za Spider-Mana.
6: Ja, oziroma ta, ki so jih igrali, nekje je tako najbolj cool. In se še kar kregamo.
5: A res?
6: Snemamo rukavice.
5: S kom se kregaš o Spider-Manu pri svojih 50-ih, prosim?
6: Model, lej, dobro ti veš, s kom se kregam, ne, in vam van pajčevine mečem.
5: Oh, Jesus. No, skratka, Spider-Man je v kinu.
6: To bi je najboljši, no.

0: Vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce?
1: My God, you've let yourself go!
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock'n'world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, črna betka ali črna betica. Ram Jam v sredini jutranji izmeni 29.7. smo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: In tonemo v delovnik še naprej.
2: Kako pa tonemo z novicami, ki zbujajo resne debate.
0: Okay.
2: In sicer na današnji dan leta 2005 so astronomi odkrili en planet, ki se je obetal za postati the novi planet našega osončja.
0: Ampak
2: so potem začeli malo komplicirati, bi jaz rekel, se sprašvati, kaj definira planet in kaj ne. In so ugotovili, razvila se je velika razprava, torej debatirali so, mnenja so se kresala in v bistvu so sprejeli definicijo planeta, ki veli, da morajo planeti in poleg kroženja okoli Sonca in skoraj okrogle oblike tudi morajo počistiti svojo okolico. Torej morajo gravitacijsko prevladovati v svoji orbiti. Biti tudi, ne, verjetno.
0: Or not.
2: Tako. V glavnem ta nov planet, ki je skoraj da postal planet, pa potem ni postal planet po imenu Eris, je padel v kategorijo petlikavih planetov in tja je potegnil sabo tudi Pluto. Tako da, in kar je pa zanimivo dejstvo pa je, da je v bistvu teh pritlikavih planetov kar pet. Poreg Eris in Plutona tudi Ceres, Humanea in pa Makemake.
0: Ja,
2: ta bi lahko postal ta pravi planet.
0: Ta bi moral postal.
1: Najboljši. Rock. Non-stop. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Dobro jutro, ob 8:30 lepi ljudje. Tole je 29.7. zadnja sreda v letošnjem juliju.
1: Sam resej. Na današnji dan leta 1967 so Dorsi pomagali definirati zvok konca 60-ih in uleteli na vrhove lestvic s svojim kultnim komadom Light My Fire.
0: Tako prav don, to je tako velik menik.
1: Velik menik.
0: 29.7.
1: Orgljanje v po samem rock komadu, ne?
0: Za urgle.
1: Je tako, tako. In pa tako, tudi dolžina je bila taka, se mi zdi.
0: Aha.
1: Mal daljša in pa tako primern dialog je bil med kitaro pa med orglami samimi v samem komadu.
0: Ja, lej, po, mislim, se brez veze, da mutimo tle pa lamudimo neki in modrujemo o tem, najbolj, da si Dorse kar prvoščimo. Kaj, dono so stari, torej kok?
1: Pa, soja.

0: Oh my god, res nulius. Teh pa že kar nekaj časa nismo slišali, ampak je bilo vredno.
1: Velenske legende.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo iz Velenja kam?
1: Kam pač mo iti danes v tem srednjem jutru? Kaj če se pomenimo o čustvenem mačku?
0: Torej, okay,
1: obstaja besedna zveza emotional hangover,
0: okay,
1: ki v psihologiji pomeni naslednje, torej, da možgani in telo stane v spremenjenem stanju še dolgo potem, ko je čustveni dogodek že minil. Naprimer, po zelo stresnem sestanku si lahko še več ur v stresu in malce bolj razdražljiv, mm-hmm, ne? Ali pa po izjemno lepem dogodku, ne, kot je naprimer poroka, koncert, rojstvo otroka, lahko še več dni občutiš euforijo ali nostalgijo.
0: Dobro. To sem jaz vsakič po jutranji izmeni. Upam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste vi tudi sam, ne vem, ali ste v stresu ali v euforiji. Kakorkoli imamo par fajnih za euforijo naštimanih kosov dobrega rock'n'rolla, Madnesse, Nazareth in Lenija Krevica. Dobro jutro.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim sam.

0: Matija ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
5: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
5: Actinia.si, the future is now.
6: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: 5,99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
9: Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
11: Zato čim prej naredite rezervnega.
12: Klavis.
11: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
12: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
13: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
14: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
15: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
16: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
17: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
18: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
19: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
20: Dobro jutro, lepe duše, ob 9. tole je jutranja izmena, predzadnja, kar se letošnjega julija tiče. Motoristi, pozor, v tem vremenu velik nesene cestah, je pa treba biti ekstra previden.
21: Ja, leta 1966, se pravi pred 60 leti, je fant po imenu Bob Dylan sedel na motor Triumph Tiger in se odpeljal proti Woodstocku. Tam je izgubil kontrolo nad svojim vozilom, letel čez balanco in utrpel resne poškodbe. Je preživel, ampak zelo se je skršil na resnic in ta izkušnja ga je naredila tacga bolj odpornega, bi lahko rekli.
20: Toliko odpornega, da letos 9. novembra celo pride v Ljubljano.
21: Že petič.
20: Prvič po 11 letih, Stožice so na voljo.
21: Karte so v predprodaji z današnjim dnem, oziroma, pičijo, oziroma ne, so že pičile, sorry.
20: Je, so že prejšnji teden stari.
21: To sem malce zabluzil. V glavnem, kart lahko da že ni več.
20: Ne. Če pridete pa tja z motorjem, kar je precej drzno za novembra, pa previdno in po predpisih.

Prebujanje ni boleče, ko ti na mesto budilke zvoni Rok Radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro, Rooney, I can't get enough. Ni kar ni in ni dost tele srede 29.7.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ja, se vemo, težko se bo posloviti od tega julija.
2: Tudi zato, ker smo ljudje v bistvu kar stara bitja.
0: Razlož.
2: A veš, da so v naših telesih atomi starejši od sonca, se pravi ogljik, kisik, železo in drugi težji elementi, iz katerih smo zgrajeni, so nastali v notranjosti davno umrlih zvezd, ki so eksplodirale kot supernove, še preden je nastalo naše osončje.
0: Oziroma, kot bi rekel David Bowie, mi smo vsi sam stardust, ne?
2: In še kako, pravi ima, a ga damo gor zdaj tega
0: Davida malo. Dejmo ga, tole bo David Bowie, dobro jutro.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži Rock Radio. Čisti rock.

0: zelo dolg, odprta ta laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Kar si stranka želi, ima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Dobro jutro, dober danček. Ob pol desetih smo na broju.
1: Smo in Urban je nehal iskati.
0: Urban je nehal iskati, zato ker ima dober band.
1: Batista Cadillac, pevec Urban, nov komad z naslovom Nehal sem iskati. In pa, kaj se še godi z njimi, kaj
0: napoved,
1: v teh dneh?
0: Napoved nečesa ful lepega.
1: Velikega.
0: Najbrž eno najlepših koncertnih prizorišč in Batista Cadillac na odru o Križankah, o njihovem koncertu v Križankah 17. septembra. Torej, govorimo, to bo tako tak fajn, mislim, da event poln ene take soft rock duše.
1: Natančneje mešanica pop z vplivi R&B-a, soula, funka in roka v prepoznanem zvoku, ki mu daje svoj vrsten značaj Urbano vokal. Je pa tako, da bo ta koncert v Križankah dogodek, ki bo v bistvu uvedel njihov drugi album. Nekateri smo ga že slišali in zadeva je resno, resno obetavna.
0: To, da gumbača prepričaš, da je dober, je, mora biti res fajn. Tako da, super, the best. Popanač Urban in Batista Cadillac se vidimo 17. septembra in se slišimo right now, right here v jutranji izmeni. Tole so sveži Batista Cadillac. Nehal sem iskati.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
4: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
3: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinio.si, the future is now.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
7: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
6: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
7: Že v prodaj.
8: Berite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
9: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
1: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
4: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrbunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
7: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
9: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
8: Moja izbira je lokalno meso.
10: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
11: Zato čim prej naredite rezervnega.
12: Klavis.
11: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
12: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
13: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio. Čisti rock.

poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo zanimati.

0: Bring on the heat. Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda promet oviran na uvozu s počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas na relaciji Lesce Karavanke. Zaradi kosov pneumatike in okvare vozila nastaja zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani, pa med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Ljubljani, gneča še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Sončno bo in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj, jutri pa lahko pričakujemo še kakšno stopinjo več. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenskim odbojkarjem je uspelo. V četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem so premagali Turčijo s 3-0. Rok Možič je blestil s 25 točkami. Slovenci se bodo v lovo na prvo odličje v tem tekmovanju merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Pogrešanega otroka so po dobri uri in pol intenzivnega iskanja v Brišah pri Polhovem Gracu našli nepoškodovanega. Otrok je v torek popoldne neznano kamočil z tabora za otroke s posebnimi potrebami. V iskalni akciji je sodelovalo 119 ljudi, med njimi gasilci, policisti, vodniki reševalnih psov. V pomoč sta bila tudi helikopter in dron. Ključen preobrat pa ni prinesla tehnologija, temveč glas enega od staršev. Gasilci so ga prek zvočnika predvajali z gasilskega vozila, saj so ocenili, da bo otrok v stiski odzval na znan glas. Taktika je uspela, otroka so kmalo locirali in ga našli nepoškodovanega. Pri 50 letih je umrl francoski DJ Kavinski, ustvarjalca glasbe, ki je bil znan predvsem po svoji pesmi Night Call in je nastopal na sklepni slovesnosti poletnih olimpijskih iger leta 2024, so našli mrtvega na njegovem domu v Parizu.
1: Pacu Truje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
5: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
4: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinio.si, the future is now.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
9: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
10: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
11: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.

priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

Poletje je tukaj in vse, kar potrebuješ za vroče dni. Je Rock Radio, čisti rock.

0: Podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
8: Zato čim prej naredite rezervnega.
9: Klavis.
8: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
9: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
10: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Še glasnejše. Še bolj iskreno.

0: mater.si. Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
1: Starija, ko jaz.
0: Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo pravi.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

0: Boithia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, Shake ali Cornet. Slado legendarno.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si. Rock Radio Drive Time.
10: Čap, tak cajt, ko je treba začeti s Drive Timeom, kot vsak dan, od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj čez poletje do 5, recimo, da. Malinko spalno, ampak nič za to, Eric Clapton, David Dundas, The Clash, s tem začenjamo današnji Drive Time, pol pa s frišnimi singli, da ljubimo, dajte tu ostati, jo? Ja?

0: Thank you.
1: Rock Radio Frišno.
2: Če Stonesi so fliknili še eno singlico z novega albuma, naslov je Mr. Charm in tak cinični homaž na ultra bogate tipe, na milijarderje, ki si stvari pač, ki bi naj bili za stompa iz srca, kupijo enostavno, ja, simple as that. Zdaj, dajmo se ne prenagljati, ker ipak bi komad bil lahko tudi o Jaggeru samem. Zakaj? Zaradi tega, ker je pač konc koncev težek tam pol milijarde, pa še malo zraven. Zna pa videti, da je mogoče falš tistim, ki imajo še malinkost več. No, kaj pa vem. Mogoče, ugibam. Samo, ja. V glavnem, evo vam frišne singlice, vi se pa odločite, kako se vam sliši.

poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.

Just Tonight in My Veins, Pretenders na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan v tem cajtu. Nekaj je treba še povedati, nekaj moram dati sebe. Ja, zakaj? Ker je skromnost še vedno premalo cenjena vrlina. John Sykes bi pihal svečke danes. Kdo je John Sykes? Tisti pevec, tisti gitarist, tista faca, ki je svoje najboljše cajte postila pri Whitesnakeih pa Thin Lizzy. Med drugimi, ja, predlani decembra smo ga žal izgubili po daljši bolezni, pa redki se ga spomnijo, no mi se ga v tem momentu. Sykes je bil namreč en tisti, ki je v tišini opravljal svoj job, svoj passion, pa se ni ravno postavljal tudi v prve bojne linije, pa na naslovnice, ne? Zdaj zadnji 40 let bi zvenelo vsaj malo drugače, pa bolj prazno seveda, če ga ne bi bilo. Ja, eto, to moram povedati, dati sebe danes, preden gremo naprej s koncerti, pa seveda ostalimi info, te dajte tu ostati.

0: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
1: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
4: Klavis.
3: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
4: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
5: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Curie Friday, I'm in love. Rock radio poslušate, Drive Time je z vami vsak dan od ponedeljka do petka od dveh, pa recimo da do petih, čez poletje, ja, da ne najedamo z nekimi stvami. Zdaj, koncertni info, tipa vse ostalo, to še nismo dali skozi, ne pozabiti, Ladies Gents, da je poletje že čez polovico dejansko, pa da je vseeno ostalo še nekaj malega možnosti, katere koncerte videti. Cure, ki smo jih zdaj slišali, se jih ne bo dalo več, mislim, da v Berlinu še nastopijo, pa enih par koncertov proti severu še opravijo. Se jih je pa dalo videti v Nikelsdorfu, recimo pri sosedih, pa v Firencah, tudi tam sred junija meseca. Kakorkol, Arena v Puli izstopa po koncertih, tudi letos, že od junija meseca naprej. Tudi julija jih je bilo kar nekaj, v avgustu jih še bo. To soboto pride tja špiljati Sting s svojim 3.0 projektom, fajn stvar za videti. Po povtorek pa sredo naslednji teden Nick Cave, konc meseca 25. pride tja žagati Judas Priest, dober teden za njimi, 3. septembra pa Hollywood Vampires. Ja? To dajte zabeležiti, vse našteto v puljski areni pri sosedih. Ja, ostali infoti valjda sledijo.
1: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
2: my God, you've let yourself go.
1: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
3: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.

lahko izkoristi šolski šuting, ki ste ga narediti komad, pobasati, denarje pa preživeti. Jo, še kar lep cajt. Zdaj Bob Geldof, Boomtown Rats, so to bili z leta 79. I don't like Mondays. Čeprav podobno so naredili Foster the People, Paul, dost kasne, s Pumped Up Kicks.

ampak no, to je že druga zgodba. Dejmo mi raje pogledati, kateri komad je letos napolnil. 40 let, ja, kar nekaj smo jih že dali skozi, pa zavrteli valjda v preteklih dneh, tednih tudi. Absolute Beginners recimo iz leta 86, potem A Kind of Magic, Addicted to Love, Real Wild Child in še je pa še en poleg vseh, ki je takrat preletel na čarte, To Be a Lover od Billyja Idola. Ja, zdaj, Idol je takrat izdal album Whiplash Smile, z njega skinil tri singlice, to je bila ena, torej To Be a Lover, posto bil pa še Sweet 16, pa Don't Need a Gun, mimo grede, ja, če vam je dolg cajt, pa boste šli kaj po spletu iskati, dajte album malinko se počekirati. Je pa, in to je zdaj bolj zanimivo, Billy Boy v resnici priredil en star soul štikl, en jako dobro soul štikl, to, evo, to dajte poiskati, ne bo vam žal, garantiram.

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj.
1: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, med Uncem in počevališčem Studenec proti Kopru, med počevališčema Studenec in Ravbar Komanda, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled, ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Jasno bo, v notranjosti bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem jugozahodnik. Temperature se bodo gibale od 31 do 36. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Zunanje ministrstvo je objavilo interni razpis za več veleposlaniških mest, med drugim na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Izraelu in na Filipinih, ter za vodi predstavništev v Ramali in pri Združenih narodih v New Yorku. Razpis sledi razveljavitvi nekaterih imenovanj zaradi neprejetega soglasja držav gostiteljic. Septembra pa je napovedan še večji razpis za 19 vodilnih diplomatskih položajev, ki se bodo sprostili prihodnje leto. V Zvezi svobodnih sindikatov ob vročinskem valu opozarjajo, da je treba delavce zaščititi pred visokimi temperaturami. Delodajalci morajo pri temperaturah nad 28 stopinj zagotoviti ustrezne ukrepe, kot so odmori, pitna voda, prilagojen delovni čas in po potrebi prekinitev dela. Pri delu na prostem nad 30 stopinj pa so obvezni redni odmori in brezplačni napitki. Pozivajo tudi k strožjemu nadzoru inšpekcije. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja, tako imenovanega Pogi Challenge, ki bo potekal ta konec tedna, bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na dirki po Franciji s helikopterjem skrivalca odpeljal nazaj v komendo. Letošnji izziv se bo začel že v petek, ko bo na vrsti osmi kriterij Tadeja Pogačarja.
0: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00,
4: Joe Pivo 00
3: in klasični Joe Lager.
4: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
5: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100-odstotna. McDonald's.
9: 5,99.
10: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
11: Pop. Brez odvečnega balasta.
12: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
13: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
12: Moja izbira je lokalno meso.
0: Rock Radio Drive Time.
14: Bruce Springsteen. Born in the USA, Duran Duran, Ordinary World, Kinksy, All Day and All of the Night. Tem gremo naprej v Drive Time. Vsak dan sicer ob tem cajtu z vami. Ne pozabiti, tu ostati.

Born in the USA, Breakthrough, Plata, Breakthrough, komad v Drive Time, v Sagan ob tem cajtu. Drive Time, ja, ne ta komad v Sagan, ga ni v tem cajtu, sigurno ne, zdaj vprašanje, ki sledi. Pa v Sagan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka, kaj na žgatko ne morete spati? Nekaj za patos, nekaj za introspekcijo, ja, ker valjda nimate že po defaultu dovolj, ko se zbujete sredno oči, tako da evo komada za zapomnici, za take primere, za cajtna magar, ja.

0: Radio Ljubljana.
1: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na 3x2.lv.laguna.si.

0: Radio Live.
1: Dajmo mi še en live štikl opaliti, ker smo želeli v takem cajtu, ko se spodobiti na festivale, na koncerte. Zdaj eden, ki bi ga morali vsi videti, pa tam biti, pa ga skor zagotovo ni noben od nas, se je zgodil. 2.4. v Londonu v Apollo, zdaj eden boljših od Whitesnake-ov, ko je Coverdale še dobro za ne uživo, pa ko sta za njim stala s kitarami pa back vokali Doug Aldrich pa Red Beach. Ja, nekaj kar, če se da še kje kupiti, kak special bonus DVD, obvezno nabaviti.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com.

0: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
1: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
7: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
6: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
7: Actinia.si, the future is now.
8: Je kdo za rok? Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri Matonu
2: dobi. Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Voicia je na pomoč po grško, Manno je morski pes po havajsko, Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.

0: Big Bang.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte. Vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega. McFlurry, McSunday, shake ali cornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
6: Oni so čisti rock na Rock Radiu.
7: Ozzy Osbourne,
8: Jimi Hendrix,
9: Guns N' Roses.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

Kot na šohtu je živelo dekle, ki želelo je čez širno morje, nekam daleč, neki čisto drug svet.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rock.
1: To je moja glasba.
0: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti

Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa? Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rock.

radi za deževne. Mi. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.